Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu rejamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahu ye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se ha ni owure.